0: بھارت نے عالمی بینک کی جانب سے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کے بارے میں ثالثی عدالت کے فیصلے کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ بھارت نے مذکورہ ٹرائبونل کی اتھارٹی کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے فیصلے قانونی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت نے کبھی بھی ثالثی سے متعلق اس پینل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی اس کی کارروائی میں حصہ لیا، اور وہ اس کے فیصلوں کا پابند نہیں ہے۔ بھارت نے یہ بات دہرائی ہے کہ دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدہ اب بھی معطل ہے۔ یہ بیان ہیگ میں ثالثی سے متعلق عدالت کے اس فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے کہ مذکورہ معاہدے کو موقوف رکھنے کی بھارت کی وجوہات کے حوالے سے اسے معطل رکھنے یا ختم کرنے کو صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ مذکورہ پینل نے بھارت سے کہا تھا کہ وہ 1960 کے پانی میں حصے داری کے سمجھوتے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا رہے۔ بھارت نے البتہ یہ دلیل پیش کرتے ہوئے فیصلے کو خارج کر دیا کہ مذکورہ پینل ہی معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قائم کیا گیا تھا۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ معاہدے کے تعلق سے بھارت کے آزادانہ فیصلوں یا بنیادی ڈھانچے کے اس کے پروجیکٹوں کے تعلق سے پینل کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے۔ بھارت نے پچھلے سال اپریل میں پہلگام کے دہشت گردانہ حملے کے بعد دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کو معطل کر دیا تھا۔ بھارت نے قومی سلامتی کو لاحق تشویش اور سرحد پار سے دہشت گردی جاری رہنے کا حوالہ دیا تھا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ مذکورہ معاہدے کے بارے میں اس کا فیصلہ اپنا معاملہ ہے، اور ثالثی سے متعلق پینل کے بیانات یا فیصلوں سے پانی اور بنیادی ڈھانچے سے پروجیکٹوں سے متعلق اس کے اقدامات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نیپال میں بچاؤ ٹیمیں ان 600 سے زیادہ کارکنوں تک پہنچنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ تریشولی 3A پن بجلی پروجیکٹ کے مقام پر مٹی اور گاد سے بھری ہوئی ٹنل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بچاؤ ٹیموں کے اہلکار ٹنل کا راستہ صاف کرنے کے لیے دھماکہ خیز مادوں، بھاری مشینری اور ایئر پمپس کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ زندہ بچ جانے والے کارکنوں کو تلاش کیا جا سکے۔ نیپال میں اچانک تباہ کن سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 939 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3925 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ ان میں 592 غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں۔ پن بجلی پروجیکٹوں کے مقام سے اب تک 279 افراد کو بچایا گیا ہے، جبکہ ملک کے مختلف علاقوں سے مجموعی طور پر 11,000 سے زیادہ لوگوں کو بچا کر باہر لایا گیا ہے۔ بچاؤ کارروائی میں بھارت، جنوبی کوریا اور آسٹریلیا کے ماہرین کے ساتھ ساتھ نیپال اور چین کی فوجی ٹیمیں معاونت کر رہی ہیں۔ بھارت نے بچاؤ کارروائی اور متاثرہ لوگوں کی شناخت میں مدد کی خاطر خصوصی ٹیمیں وہاں بھیجی ہیں۔ بھارت کی 19 ارکان پر مشتمل ایک فورنسک ٹیم نے وہاں برآمد کی گئی لاشوں کی شناخت کی خاطر ڈی این اے جانچ میں مدد کرتے ہوئے کاٹھمانڈو میں اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ ادھر پن بجلی پروجیکٹوں کے مقامات پر بھی ایک بھارتی بچاؤ ٹیم کام کر رہی ہے۔ یہ ماہرین 933 کارکنوں اور ملازمین کا پتہ لگانے کے لیے نیپال کے حکام کی مدد کر رہے ہیں جو 26 اگست سے لاپتہ ہیں۔ ایسا خیال ہے کہ ان میں سے کئی کارکن ٹنلز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ نیپال میں سیلاب آنے اور بہار میں دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافے کے تناظر میں مویشی پروری اور ماہی پروری سے متعلق وسائل کے محکمے نے لوگوں کو یہ صلاح دی ہے کہ وہ ان مچھلیوں کو کھانے میں استعمال نہ کریں جنہیں سیلاب کے پانی سے پکڑا گیا ہے۔ محکمے کے مطابق سیلاب کے دوران مچھلیاں گندے پانی، مردہ مویشیوں اور دیگر ناقص مادوں کے رابطے میں آ سکتی ہیں، اس لیے بیکٹیریا، وائرس اور بیماری پھیلانے والے دیگر جراثیم کی وجہ سے ان کے خراب ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ مغربی بنگال میں گنگا کی ترائی والے علاقے اور اس سے متصل شمالی ساحلی اوڈیشہ میں ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کے زیر اثر اوڈیشہ میں پھر سے شدید سے لے کر بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے نے سندر گڑھ اور کیونجھر ضلع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ 6 ضلعوں کے لیے اورنج وارننگ جاری کی گئی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اڈیشہ میں پھر سے بارش کا زور بڑھ گیا ہے۔ موسمیات محکمے نے جھارسوگڑا، بارگڑھ، سمبل پور، دیو گڑھ، انگل اور میور بھنج ضلعوں میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ 12 ضلعوں میں یلو الرٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ جولائی کے مہینے میں اڈیشہ میں 91% زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ ادھر جون سے لے کر 26 اگست تک ریاست میں 1104 ملی میٹر بارش ہوئی، جو کہ نارمل سے 31% زیادہ ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق ریاست میں کل کے بعد

0: اقتصادی کارکردگی کی بدولت اپنی رفتار ترقی کی رفتار برقرار رکھنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ محترمہ سیتارمن نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ مالی سال 2026-27 کی پہلی سہ ماہی کے دوران بھارت کی شرح ترقی 7.8% ریکارڈ کی گئی اور بھارت کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً 7 خرب امریکی ڈالر رہے۔ بھارتی ریلوے نے شمالی ریلوے کے مراد آباد ڈویژن کے باقی 712 کلومیٹر روٹ پر کوچ 4.0 کے لیے 170 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ ریلوے کی وزارت نے کہا ہے کہ اس منظوری سے ملک میں ہی تیار کیے گئے آٹومیٹک ریل حفاظتی نظام کے ذریعے ریلوے کے حفاظت کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوطی حاصل ہوگی۔ وزارت نے کہا ہے کہ کوچ 4.0 کے نفاذ سے متعلق سیکشن میں ریل گاڑیوں کے کام کاج کو مزید تحفظ حاصل ہوگا۔ شہری آبادی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو آج شام احمد آباد کے سردار ولبھ بھائی پٹیل بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بین الاقوامی پروازوں سے متعلق ہب اینڈ اسپوک خدمت کا افتتاح کریں گے۔ ایزی کنیکٹ خدمت کی افتتاحی پرواز AI-1121 احمد آباد سے پرواز کرے گی۔ اس کے ذریعے مسافر دلی ہوتے ہوئے دنیا کے الگ الگ مقامات تک جائیں گے۔ گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپندر پٹیل بھی اس تاریخی موقع پر موجود رہیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: احمد آباد اس خدمت کے ساتھ ہی وارانسی اور امرتسر جیسے شہروں میں شامل ہو گیا ہے۔ بھارت میں بڑھتے ہوئے ہب اینڈ اسپوک بین الاقوامی نیٹ ورک کا یہ تیسرا علاقائی مرکز بن گیا ہے۔ یہ اقدام حکومت کے جامع ہب اینڈ اسپوک لائحہ عمل کا ایک حصہ ہے، جس کا مقصد ان مسافروں کے بین الاقوامی فضائی سفر کو آسان بنانا ہے جو میٹرو شہروں کے علاوہ دیگر شہروں میں رہتے ہیں۔ ایزی کنیکٹ خدمت کے ذریعے مسافر چیک ان، کسٹم اور امیگریشن جیسے خانہ پوری احمد آباد ہوائی اڈے پر ہی مکمل کر سکتے ہیں۔ دلی پہنچنے پر مسافر سیدھے اپنے بین الاقوامی پرواز کے دروازے تک جا سکتے ہیں اور انہیں اپنا سامان اور دیگر سیکیورٹی چیکس یا امیگریشن جیسے کاروائی سے دوبارہ نہیں گزرنا پڑے گا۔ احمد آباد سے آکاشوانی نیوز کے لیے انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آکاشوانی کا ایف ایم گولڈ آج اپنی 25ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ اس کی شروعات 1 ستمبر 2001 میں کی گئی تھی۔ شروعات میں اس کو AIR FM 2 کے نام سے جانا جاتا تھا، جس پر خبروں، تازہ حالات اور تفریح کے پروگرام نشر کی جاتے تھے۔ پچھلے کچھ برسوں میں ایف ایم گولڈ آکاشوانی کی ایک اہم ریڈیو سروس بن کر ابھرا ہے، جو اپنے سامعین کے لیے اطلاعات، تجزیے اور تفریح پر مبنی پروگرام نشر کرتا ہے۔ سرخیوں میں اسپورٹ لائٹ، مارکیٹ منترا، اسپورٹس اسکین اور کنٹری وائڈ ایف ایم گولڈ کے کچھ مقبول پروگرام ہیں۔ آج سویرے اور پریکرما جیسے پروگرام خبروں اور تازہ حالات اور تجزیوں پر مشتمل ہیں، جس سے ایف ایم گولڈ کے اطلاع اور تفریح کو یکجا کرنے کے نظریے کی عکاسی ہوتی ہے۔ نیپال کے حکام نے ان غیر ملکی شہریوں کی شناخت اور ان کے جسد خاکی حوالے کرنے کے طریقہ کار کی تفصیلات فراہم کی ہیں، جو حال ہی میں اچانک تباہ کن سیلاب آنے سے ہلاک ہوئے ہیں۔ کاٹھمانڈو میں بھارتی سفارت خانے نے آج یہ جانکاری دی۔ بھارتی موسمیات محکمے نے شمالی مشرقی بھارت کے بعض حصوں میں شدید سے لے کر انتہائی شدید بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کے امکان کے مدنظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ ہماچل پردیش، بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، اتر پردیش، جھارکھنڈ، اڑیسہ اور اتراکھنڈ میں بھی تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے نے جموں کشمیر، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، مغربی بنگال، کرناٹک اور تلنگانہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ پورے جھارکھنڈ میں شدید بارش کی وجہ سے ریاست کے کئی حصوں میں سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات IMD نے کئی ضلعوں کے لیے اورنج اور یلو وارننگ جاری کی ہے اور اگلے 24 گھنٹوں میں تیز سیلاب کے امکانات کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ نیو یارک میں US Open ٹینس ٹورنامنٹ میں عالمی نمبر 1 بیلاروس کی ارینا سوالنکا پہلے راؤنڈ میں کولمبیا کی کیمیلا اوسوریو کو 6-2 اور 6-4 سے ہرا دیا۔ اب دوسرے راؤنڈ میں سوالنکا کا مقابلہ روس کی پولینا لیٹسینکو سے ہوگا۔ نمبر 1 کھلاڑی سبالنکا کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ سرینا ولیمز اور چیریس ایورٹ کے بعد لگاتار 3 US Open جیتنے والی تیسری خاتون کھلاڑی بن جائیں۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے شنگھائی تعاون تنظیم کی 26ویں سربراہ کانفرنس سے

0: اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام عکس ادب۔ سامعین، مناظر قدرت اور آثار فطرت شاعری کا ایک پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ شاعری کی ابتدا سے دور حاضر تک شاعر اپنی شاعری میں کسی نہ کسی صورت اس کو جگہ دیتے رہے ہیں۔ دوسری زبانوں کے علاوہ مناظر قدرت کو اردو شاعری میں ذرا بعد میں برتا گیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کائنات کا علم ذہن کی رسائی سے ہی ممکن ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں بیداری نہ ہو تو بارش، چاندنی رات، پہاڑ اور آبشار وغیرہ کو ہم دیکھ تو سکتے ہیں مگر محسوس نہیں کر سکتے، اور جب محسوس کرتے ہیں تو لفظوں کے رنگ بکھرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور شاعری کے ذریعے صفحہ قرطاس پر وہ تصویر کشی ہوتی ہے کہ دل جھومنے لگتا ہے۔ خورشید وہ دیکھو ڈوب گیا، ظلمت کا نشان لہرانے لگا، مہتاب وہ ہلکے بادل سے چاندی کے ورق برسانے لگا۔ لفظوں سے منظر بنانے والا راجندر منچندا بانی۔ آئیے اس موضوع پر سنتے ہیں، یہ تحریر پیش کر رہے ہیں نعمان شوق۔
1: مشہور صوفی بزرگ بہاء الدین زکریا، سوامی بابا ہری داس جو تانسین کے استاد تھے، شاہ حسین اور عبدالعزیز خالد جیسے لوگوں کی مٹی اور راگ ملتانی جیسے راگ کی سرزمین پر 12 نومبر 1932 کو راجندر منچندا کا جنم ہوا تھا۔ تقسیم ہند کے وقت راجندر منچندا 15 سال کے تھے، اور بقول ان کے انہوں نے شعر کہنے کی ابتدا 1945 میں کی تھی۔ 1954 میں انہوں نے تعلیم مکمل کی۔ ان کی شروعاتی تعلیم ملتان میں ہی ہوئی، لیکن دہلی آ کر انہوں نے معاشیات میں ایم اے تک کی تعلیم حاصل کی اور برسر کار ہو گئے۔ راجندر منچندا 1958 تک راجندر دیپک کے قلمی نام سے اس طرح کے شعر کہتے تھے۔ میری ہستی کا سناٹا بڑی مشکل سے ٹوٹا ہے، تیری آواز سن کر دیر تک حیران رہا ہوں میں۔ کچھ عرصے بعد راجندر منچندا نے اپنا تخلص دیپک ترک کر دیا اور بانی کے قلمی نام سے کچھ اس طرح کے شعر کہنے لگے۔ شیخ، اس ماہوش کا ذکر نہ کر، لطف سے ہے تیرا بیان خالی، اور کوہساروں کے بیچ جیسے شگاف، کچھ تو ہے اپنے درمیان خالی۔ اس درمیان رسالہ تخلیق کے حصے نظم کو بھی بانی دیکھتے رہے اور محمود ہاشمی کے ساتھ مل کر نظم کی حیثیت اور اہمیت پر بھی کام کیا۔ ایک عرصے تک، بلکہ رسالے کے بند ہو جانے تک، رسالہ تحریک عام طور پر اتنا مقبول اور معیاری سمجھا جاتا تھا کہ اس میں چھپنا ہر شاعر اور ادیب افتخار کی بات سمجھتا تھا۔ تحریک گروپ کی نزدیکی نے بانی کو نئے شعری افق سے ہی متعارف نہیں کرایا، بلکہ انہیں اپنا نیا اسلوب اور حروف کے پرانے معنی سے ہٹ کر حروف میں نئے نئے خیالات کے عکس داخل کرنا بھی سکھایا۔ اس گروپ کے بانی اور بزرگ گوپال مٹل کی صحبتوں سے فیضیاب ہوتے ہوئے بانی نے غزل میں اپنی آواز کو شناخت بنانے کے لیے کچھ یوں ابتدا کی، جیسے میرے سارے دشمن میرے مقابل ہوں ایک ساتھ، پاؤں نہیں آگے اٹھ پائے زور ہوا کا دیکھو تم۔ بانی کے پہلے مجموعہ کلام حرف معتبر کی یہ دوسری غزل ان کے لہجے اور لفظوں کی تبدیلی کی غماز ہے۔ حرف معتبر بانی کی ابتدائی شعری کائنات کا کل حصہ نہیں، بلکہ ان کے دوست چندر پرکاش شاد کی تنقیدی صلاحیتوں سے چنا گیا ایک خوبصورت شعری انتخاب ہے۔ حرف معتبر سے چند شعر۔ بھرے شہر میں ایک بیابا بھی تھا، اشارہ تھا اپنے ہی گھر کی طرف، اے صفے ابر رواں تیرے بعد ایک گھنا سایہ شجر سے نکلا، کہیں سے آ گیا ایک ابر درمیاں ورنہ میرے بدن میں یہ سورج اترنے والا تھا۔ وہ ٹوٹتے ہوئے رشتوں کا حسن آخر تھا کہ چپ سی لگ گئی دونوں کو بات کرتے ہوئے، میرے وجود سے جو کٹ رہا ہے گام بگام یہ اپنی راہ بدلتا ہوا سا کچھ تو ہے۔ بانی کو لفظوں کی جادوگری کا ملکہ تھا۔ عام سا خیال اور عام سی بات کو لفظ دینے کی مہارت نے بانی کو جدید شاعروں کے درمیان محض اس لیے ایک الگ مقام عطا کیا کہ بانی نے جدیدیت کے ساتھ ساتھ غزل

کی روایتی شان بھی برقرار رکھی اور غزل کی تہذیب کو نہیں مٹنے دیا۔ یہ بات ایک مثال سے یوں ثابت کی جا سکتی ہے کہ میر تقی میر کے مشہور شعر آوار گانے عشق کا پوچھا جو میں نشاں، مشتے غبار لے کے سوانے اڑا دیا، کو جب غزل کی شان اور تہذیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے بانی نے لفظ دیے تو اپنے عہد کی زبان اور تہذیب کے ساتھ اس دور کا بھی حق ادا کر دیا جب یہ شعر وجود میں آیا تھا۔ رخ ہوا کا کوئی جب پوچھتا اس سے بانی، مٹھی بھر خاک خلا میں وہ اڑا دیتا تھا۔ تقسیم پر کچھ نہ کہہ کر بہت کچھ کہہ دینے والا یہ شعر جس کرب، دکھ اور تکلیف سے گزر کر کہا گیا ہے، اس کا اندازہ لفظوں کی نشست اور دریا کی بے ثباتی کی لہروں سے کیا جا سکتا ہے۔ عجب نظارہ تھا بستی کا اس کنارے پر، سبھی بچھڑ گئے دریا کے پار اترتے ہوئے، تنہائی، دکھ، رشتوں کی ٹوٹ، ٹوٹ کر بکھرنے اور زمان و مکان کی بے ثباتی ان اشعار میں ایک دھند، ایک سناٹے کی طرح کھبی ہوئی ہے۔ ایک بکھری ہوئی ترتیب بدن ہو تم بھی، راکھ ہوتے ہوئے منظر کے سوا میں کیا ہوں، زماں مکان تھے میرے سامنے بکھرتے ہوئے، میں ڈھیر ہو گیا طولے سفر سے ڈرتے ہوئے، ذرا چھوا تھا کہ بس پیڑ آ گرا مجھ پر، کہاں خبر تھی کہ اندر سے کھوکھلا ہے بہت، کس لمس کی تحریر ہوں محراب ہوا پر، کس لفظ کا مفہوم فراواں ہوں بتاؤ۔ ایک ایک لفظ اس کے معنی اور معنی کی پرچھائیوں سے نئے نئے منظر کشید کرنا، لفظوں کی نئی نئی صورتیں گڑھنا اور پھر انہیں لفظوں سے ایک خوبصورت یا دکھ بھری تصویر کو نمایاں کرنا، بانی کے قلم کا ایسا ہنر ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ ہنستے کھیلتے ایک لفظ کہہ گیا بانی، مگر میرے لیے دفتر کھلا معانی کا، کہاں سے ایسا کوئی حرف منتخب لائیں کہ ہم پہ سہل ہو اظہار درد انسان کا، میرے حروف کے آئینے میں نہ دیکھ مجھے، میں اپنی بات کا مفہوم دوسرا چاہوں، بولتی تصویر میں ایک نقش لیکن کچھ ہٹا سا، ایک حرف معتبر لفظوں کے لشکر میں اکیلا، پہ ہم موج امکانی میں اگلا پاؤں نئے پانی میں۔ موج امکانی اپنے وقت میں کس قدر ممکن ہو سکی اور اس نے امکان کی لہروں کے کیسے کیسے منظر ابھارے، یہ بانی کے قلم سے ہی ممکن تھا۔ چاند کی اول کرن منزل بمنزل آئے گی، شام ڈھل جانے دو شب زینہ اتر کر آئے گی، شفق شجر موسموں کے زیور نئے نئے سے، دعاؤں کی اوس چنتے منظر نئے نئے سے، تمام راستہ پھولوں بھرا ہے میرے لیے، کہیں تو کوئی دعا مانگتا ہے میرے لیے، جانے کس کا کیا چھپا ہے اس دھوئیں کی صف کے پار، ایک لمحے کا افق امید بھر میرا بھی ہے، اب کے ملنا تو میرے سینے میں موج رکھ دینا، بھنور رکھ دینا، سبز کو سبز نہ لکھنا بانی، فصل لکھ دینا، فضا لکھ دینا، عجب سا ذائقہ اس ایک لمسے لرزاں کا، کھلا دیا ہے بدن میں گلاب امکان کا۔ بانی کے تخیل میں امکانات کے بے انتہا پھول کھلتے تھے، نئے نئے منظر اگتے تھے، بیماریوں میں انتہا درجے کی تکالیف سے گزرتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے اشعار کو مایوسی اور اداسی سے محفوظ رکھا۔ بانی کا پہلا شعری مجموعہ حرف معتبر 1971 میں 45 غزلوں اور 16 نظموں کے ساتھ منظر عام پر آیا تھا۔ اس وقت شعر کے افق پر ترقی پسند غزل کی دھند چھائی تھی۔ دوسرا مجموعہ حساب رنگ 1976 میں 45 غزلوں اور 9 نظموں کے ساتھ ظہور پذیر ہوا تھا۔ بانی کی نظموں میں بھی وہی شگفتگی اور تازگی ہے جو ان کی غزلوں میں۔ 11 نومبر 1981 کو ہولی فیملی اسپتال میں انتقال کے وقت ان کی عمر 48 سال تھی۔ ان کا تیسرا اور آخری شعری مجموعہ شفق شجر 26 غزلوں پر مشتمل تھا، جس کے صفحات میں اضافے کے لیے حرف معتبر سے 8 اور حساب رنگ سے 6 غزلیں شامل کی گئی تھیں۔ یہ مجموعہ رام پرکاش راہی اور جے رام داس فلک نے ترتیب دیا تھا۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی نے 2016 میں راجندر منچندا بانی کے نام سے ایک مونوگراف شائع کیا۔ بعد میں 2017 میں اسی ادارے میں اردو اور دیوناگری میں مشترکہ بانی کی کلیات کل
کلیات بانی کے نام سے

0: ممکن تھا بانی اور حیات پاتے تو کچھ ایسی شاعری دے جاتے جو عام پڑھنے والوں تک پہنچ کر ان کے دلوں کو مزید گرماتی اور بانی اتنے اجنبی نہ رہتے جتنے اب ہیں۔ ان کا یہ کہنا کسی حد تک درست ہے، کوئی بھی گھر میں سمجھتا نہ تھا میرے دکھ سکھ، ایک اجنبی کی طرح میں خود اپنے گھر میں تھا۔
1: لفظوں سے منظر بنانے والا راجندر منجندہ بانی۔ ابھی آپ اس موضوع پر یہ تحریر سن رہے تھے، تحریر جناب مرغوب علی کی تھی، پیش کر رہے تھے نعمان شوق۔ سمعین آئیے اب الفاظ کو موسیقی کے سروں میں سنتے ہیں۔ تو غزل پیش ہے، کلام شکیل بدایونی کا ہے اور آواز کا پیرہن دیا ہے مہیما کسیوانی۔ لیجیے سماعت فرمائیے۔

0: سامعین، ابھی آپ مہیما کسیوا کی گائی یہ غزل سن رہے تھے۔ کلام تھا شکیل بدایونی کا۔ سامعین، کائنات کی خوبصورتی اور حسن ہمیں ہر وقت متاثر کرتا ہے، مگر اس خوبصورتی اور حسن کو ہم وقتی طور پر قبول کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمارے جذبات شدت اختیار کرتے ہیں، یعنی دل خوش ہوتا ہے یا غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، یا شکر ادا کرتے ہیں اس خالق کا جس نے یہ کائنات تخلیق کی ہے، تو جذبات ابھرتے ہیں اور الفاظ تلاش کرتے ہیں۔ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جن میں شاعری وجود پاتی ہے۔ آئیے سامعین، سنتے ہیں پروگرام نوائے شاعر کے تحت جناب نسیم احمد خان سے ان کا کلام۔
1: غزل ملاحظہ فرمائیں، شعر عرض کیا ہے۔

کہ عشق کا باب جس نصاب میں ہے، ذکر میرا اسی کتاب میں ہے۔ عشق کا باب جس نصاب میں ہے، ذکر میرا اسی کتاب میں ہے۔ وقت رخصت دیا تھا جو اس نے، وقت رخصت دیا تھا جو اس نے، اس کی خوشبو بھی اس گلاب میں ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ اس طرح کائنات ہے روشن، اس طرح کائنات ہے روشن، نور سورج کا مہتاب میں ہے۔ اور یہ شعر کے حسن عریاں بھی حسن ہے گرچے، حسن عریاں بھی حسن ہے گرچے، حسن کامل مگر نقاب میں ہے۔ اور یہ آخری شعر کہ کون کہتا ہے وہ نہیں موجود، توجہ چاہوں گا کہ کون کہتا ہے وہ نہیں موجود، یہ الگ بات کے حجاب میں ہے۔ اور یہ غزل دیکھیں کہ بچھڑ کر اس سے میں رویا نہیں تھا، بچھڑ کر اس سے میں رویا نہیں تھا، انا تھی ساتھ میں تنہا نہیں تھا۔ بچھڑ کر اس سے میں رویا نہیں تھا، انا تھی ساتھ میں تنہا نہیں تھا، خطائیں سب میں اپنی مان لیتا، خطائیں سب میں اپنی مان لیتا، نہ تھا منظور تو سجدہ نہیں تھا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ بڑھا کر ہاتھ اس کو روک لیتا، بڑھا کر ہاتھ اس کو روک لیتا، مگر دل نے میرے چاہا نہیں تھا۔ اور یہ شعر کے ہزاروں خواب میرے منتظر تھے، ہزاروں خواب میرے منتظر تھے، کئی راتوں سے میں سویا نہیں تھا۔ ہزاروں خواب میرے منتظر تھے، کئی راتوں سے میں سویا نہیں تھا، کہ شب معراج کو کیا بھول بیٹھے، شب معراج کو کیا بھول بیٹھے، محبت میں کوئی پردہ نہیں تھا۔ جو رہتا تھا ہمارے ساتھ وہ بھی، جو رہتا تھا ہمارے ساتھ وہ بھی، ہماری ذات کا حصہ نہیں تھا۔ جو رہتا تھا ہمارے ساتھ وہ بھی، ہماری ذات کا حصہ نہیں تھا۔ اور یہ آخری شعر کے ہزاروں غم میرے گھر میں بھرے تھے، ہزاروں غم میرے گھر میں بھرے تھے، خوشی کا ایک بھی حجرہ نہیں تھا۔ بچھڑ کر اس سے میں رویا نہیں تھا، انا تھی ساتھ میں تنہا نہیں تھا۔ اور اب یہ غزل ملاحظہ ہو کہ درد حد سے گزر گیا ہے کیا، درد حد سے گزر گیا ہے کیا، تھا جو ایک زخم بھر گیا ہے کیا، درد حد سے گزر گیا ہے کیا، تھا جو ایک زخم بھر گیا ہے کیا، اب تو احساس بھی نہیں باقی، اب تو احساس بھی نہیں باقی، وہ جو مجھ میں تھا مر گیا ہے کیا، اب تو احساس بھی نہیں باقی، وہ جو مجھ میں تھا مر گیا ہے کیا۔ اور یہ شعر کے اشک روشن ہے سب کی آنکھوں میں، اشک روشن ہے سب کی آنکھوں میں، بعد مدت وہ گھر گیا ہے کیا، اشک روشن ہے سب کی آنکھوں میں، بعد مدت وہ گھر گیا ہے کیا، کہ یہ گھڑی دو گھڑی کا وہم نہ ہو، یہ گھڑی دو گھڑی کا وہم نہ ہو، کوئی دل میں اتر گیا ہے کیا، وہ جو گمسم کھڑا ہے آنگن میں، توجہ چاہوں گا کہ وہ جو گمسم کھڑا ہے آنگن میں، اپنے بچوں سے ڈر گیا ہے کیا، وہ جو گمسم کھڑا ہے آنگن میں، اپنے بچوں سے ڈر گیا ہے کیا۔ اور یہ آخری شعر کہ اب اسے نیند کیوں نہیں آتی، اب اسے نیند کیوں نہیں آتی، کر کے وعدہ مکر گیا ہے کیا، درد حد سے گزر گیا ہے کیا، تھا جو ایک زخم بھر گیا ہے کیا۔ اور یہ غزل شعر ملاحظہ ہو، جیسا تھا جو بھی تھا وہ اچھا تھا، جیسا تھا جو بھی تھا وہ اچھا تھا، میرا بچپن جو مجھ میں رہتا تھا، جیسا تھا جو بھی تھا وہ اچھا تھا، میرا بچپن جو مجھ میں رہتا تھا۔ ماں کی مجبوریاں تو ظاہر تھیں، ماں کی مجبوریاں تو ظاہر تھیں، باپ چپ چاپ رنج سہتا تھا، اب تو جانے وہ مر گیا کب کا، اب تو جانے وہ مر گیا کب کا، ایک شاعر جو مجھ میں رہتا تھا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ وہ جو کرتا تھا سچ وہی تھا بس، وہ جو کرتا تھا سچ وہی تھا بس، وہ جو کہتا تھا جھوٹ کہتا تھا، وہ جو کرتا تھا سچ وہی تھا بس، وہ جو کہتا تھا جھوٹ کہتا تھا، لب تو ہلتے نہ تھے سخن کے لیے، لب تو ہلتے نہ تھے سخن کے لیے، اپنی آنکھوں سے سب وہ کہتا تھا۔ اور یہ آخری شعر دیکھیں کہ کیا ابھی تک بھی تم میرے ہو نسیم، کیا ابھی تک بھی تم میرے ہو نسیم، اس نے آنکھوں سے مجھ سے پوچھا تھا، جیسا تھا جو بھی تھا وہ اچھا تھا، میرا بچپن جو مجھ میں رہتا تھا۔ اور یہ غزل سماعت فرمائے، کتنی راتیں جگا گئے ہو تم، کتنی راتیں جگا گئے ہو تم، مجھ کو اپنا بنا گئے ہو تم،
कितनी रातें जगा गए हो तुम।

0: اور 20 سے زیادہ فیصلوں کو منظوری بھی دی گئی ہے۔ یہ اقدامات دہشت گردی، انتہا پسندی، منظم جرائم اور ایک دوسرے کے ممالک میں دیگر خطرات سے نمٹنے کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کریں گے۔ منشیات کی غیر قانونی تجارت کی روک تھام کے سلسلے میں بھی مختلف فیصلے کیے گئے ہیں۔ آب و ہوا کی تبدیلی اور توانائی کے سلسلے میں ایس سی او ممالک نے توانائی کی بچت اور مؤثر استعمال کے سلسلے میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق کیا۔ سمٹ میں ہنگامی صورتحال سے متاثرہ ممالک کی مدد کے لیے ایک بیان بھی منظور کیا گیا۔ ڈیجیٹل شعبے میں رکن ممالک نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اشتراک کو وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ نتائج علاقائی سلامتی، ترقی اور کنیکٹیویٹی کے معاملے پر اپنی پوزیشن پر پیش رفت کے لیے بھارت کو ایک کلیدی پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے آئندہ 25 برسوں کے لیے ایک نقشہ راہ پر زور دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی میں جل شکتی وزارت کی محکمہ جاتی سمٹ کے اختتامی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اس دو روزہ محکمہ جاتی سمٹ کا آغاز آج ہوا ہے اور یہ وزیر اعظم کے محکمہ جاتی سمٹ کے نظریے کی سیریز کی پہلی سمٹ ہے، جس کا مقصد ٹیم انڈیا کے جذبے کو مستحکم کرنا اور تعاون پر مبنی وفاق کو مضبوط کرنا ہے۔ زراعت اور کسانوں کے بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج نئی دلی میں ایک میٹنگ کے دوران پردھان منتری دھن دھانیہ کرشی یوجنا پی ایم ڈی ڈی کے وائی کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران 100 نامزد ضلعوں میں اس اسکیم کے نفاذ میں تیزی لانے، اسے دوسری اسکیموں کے ساتھ مربوط کرنے اور کسانوں کے لیے ضلع وار کارکردگی کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت نے بتایا کہ اسکیم کے 6 مقاصد پر مبنی 100 ضلعوں کی کارکردگی کا اوسط اسکور اپریل 2026 کے 22.54 سے بڑھ کر جولائی 2026 میں 38.85 ہو گیا ہے، جو کہ 16.31 پوائنٹس کی بہتری ہے۔ وزارت نے بتایا کہ یہ اسکیم 11 وزارتوں اور محکموں کی 36 مرکزی اسکیموں اور ریاستی اسکیموں اور پرائیویٹ شعبے کی شمولیت کے ساتھ مربوط کرتے ہوئے نافذ کی جا رہی ہے۔ سالانہ اہداف کی پیش رفت کی نگرانی کے لیے 36 اسکیموں کے 74 نتائج پر مبنی اشاریوں اور 47 محصل پر مبنی اشاریوں پر مشتمل کل 121 اشاریوں کی شناخت کی گئی ہے۔ مرکزی کابینہ نے گزشتہ سال دھن دھانیہ کرشی یوجنا کو منظوری دی تھی اور 11 اکتوبر 2025 کو اس کا آغاز کیا تھا۔ دلی سے شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
0: حکومت نے چینی کے ڈیلروں کے لیے چینی کا ذخیرہ کرنے کی حد 4000 کوئنٹل سے گھٹا کر 2000 کوئنٹل کر دی ہے۔ اس حد کا اطلاق اس سال 15 ستمبر سے 30 نومبر تک جاری رہے گا۔ چینی ذخیرہ کرنے کی حد میں کی گئی نئی کٹوتی کا مقصد ذخیرہ اندوزی اور قیاس آرائیوں پر مبنی تجارت کی روک تھام، صارفین کے مفادات کا تحفظ اور چینی کی وافر دستیابی اور قیمتوں میں استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ فی الحال ملک بھر میں چینی کے ڈیلروں کو 4000 کوئنٹل تک چینی ذخیرہ کرنے کی اجازت ہے، جو اس سال 1 اگست سے نافذ العمل ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں پیاز کی دستیابی وافر مقدار میں ہے اور حکومت نے کاندہ ایکسپریس اور سڑک ٹرانسپورٹ کے ذریعے بفر سٹاک کی طے شدہ اور مقرر کردہ مقدار کی روانگی کا آغاز کیا ہے، تاکہ پیاز کی قیمتوں کے سیزن کے دباؤ کو منضبط کیا جا سکے۔ خوراک، صارفین کے امور اور عوامی نظام تقسیم کی وزارت نے کہا کہ 19 ریاستوں میں وافر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے 30 ٹرک روانہ کرتے ہوئے خوردہ اقدامات کو خاطر خواہ وسعت دی گئی ہے۔ وزارت نے بتایا کہ اس پہل کے حصے کے طور پر ناسک سے 2 کاندہ ایکسپریس ٹرینوں کی کھیپ روانہ کی گئی ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ پہلے مرحلے کے تحت 450 میٹرک ٹن پیاز دلی پہنچ گئی ہے اور اس کے علاوہ وارانسی، لکھنؤ، چنڈی گڑھ اور امرتسر اور پورے دلی قومی راجدھانی خطے میں تقسیم کی گئی ہے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ بازار کی موجودہ صورتحال اور قیمتوں کے رجحان کو دیکھتے ہوئے تقریباً 1000 میٹرک ٹن پیاز سڑک کے راستے اہم مراکز تک پہنچائی جا رہی ہے۔ وزارت نے اطلاع دی کہ بروقت ادائیگیوں کو یقینی بناتے ہوئے 210 کروڑ روپے سیدھے طور پر 3400 کسانوں کو ادا کیے گئے۔ حکومت پیاز کے کسانوں کی مدد کے تئیں عہد بستہ ہے اور صارفین کے لیے بھی پیاز کی خاطر خواہ اور کفایتی دستیابی کو یقینی بنا رہی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج نئی دلی میں 16 دفاعی شعبے کی سرکاری کمپنیوں کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اپنے خطاب میں جناب سنگھ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سال 2025-26 میں بھارت کی دفاعی ساز و سامان کی تیاری تقریباً 1.8 لاکھ کروڑ روپے رہی۔ انہوں نے اس اصولیابی کو آتم نربھر دفاعی صنعتی بنیاد قائم کرنے کی جانب ملک کی اہم پیش رفت۔

کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب غزل کے سرتاج تھے اور ہیں، ان کا کلام آج بھی اتنا ہی تازہ لگتا ہے جتنا ان کے اپنے دور میں تھا۔ ان کا محاورہ اور بیان آج کے دور میں بھی ماڈرن لگتا ہے، اس لیے گائکوں کے لیے غالب سدا بہار ہیں۔ وہ کسی بھی لباس میں سج جاتے ہیں۔ جگجیت نے انہیں ماڈرن آرکیسٹرا کے ساتھ ریکارڈ کیا۔